0: chido por las tardes, Erazno y la Chocolata.
1: El Distrito de Control de Contaminación del Aire del Condado de Imperial planeará y regulará quemas de maleza en terrenos no habitados. Si observas humo, ten la certeza que son quemas prescritas y cuidadosamente monitoreadas para proteger a nuestra comunidad de incendios fuera de control y son planificadas en días con menor impacto a nuestro aire. Para más información puedes llamar al 442-265-1800 o visita nuestra página apcd.imperialcounty.org.
2: $200,000 en premios en efectivo y una Toyota Tacoma 2026 pueden ser tuyos. Empieza a ganar boletos para el sorteo jugando todos los días en Red Earth Casino. Acompáñanos todos los miércoles y domingos de 5 de la tarde a 10 de la noche para nuestros sorteos de dinero en efectivo cada hora. Y no te pierdas la gran final el 30 de agosto, cuando un afortunado ganador se llevará una Toyota Tacoma 2026. Visita Red Earth Casino sobre la carretera 86 entre Thermal y Brawley. Tu próxima gran victoria te espera. Red Earth Casino. La diversión comienza aquí.
3: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
4: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
5: Oh no, tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
6: Esto es trabajo, pero esto es Furniture Row. Trabajo, Furniture Row. Trabajo, Furniture... Bueno, ya entendiste. Y durante las ofertas de Labor Day, premiar todo tu esfuerzo es fácil. Ahorra $100 por cada 1,000 que gastes en sofás, comedores, recámaras y colchones. Además, aprovecha las ofertas especiales mientras duren. Celebra tu dedicación al trabajo.